0: Wakafa poto. Wakafa poto. Indo ma vado qua di dietro di tutto. Jesus, I feel Jesus. I do my life for Jesus. I do my life for Jesus. Waka fa peto. Le. I do my pe fia. Fia sata, ma do wasan for fonye, blow half of four. Va, I do my budget kwame. Miana bobometo. Mia nokata mia wezon zirikake va e do ma pofia pala ma one yirao bena e podem to na mia fofo gbo metola wa kafa petoda na nyula va subolo kata slefia me konye gbedura mo do mi kata ela benali mi hiento nga ke siade mi le ma pona nyesi aye ma pofia yirao de ole jaja choka chovai akpoto ye jegben Echo sigbona pele choma nama to ma pa ma nuve vemea ne es ne kan ja gone toare to ma pa ma nuve mere e do ma abaju konare nya to kro nya fofo avaju ko make mi trona a me de Thomas cela na mega Trona amen si ade gbese sede. Amen.
1: Ora na kanya yo luo. Ora gbaji jo. Inche o heta gunuka e. Awo abogewo. Agilo hetaje. Acha golua kilo hetaje olua kilo hetaje ebe na magilo hetaje oche ni bialo lipuko ke lago chone anu yo bugayo lo tu go wa o to ko che go ebo abo ku e go ebo o ka ma o da no choka o ya lipuko e go ka ma go le ma lipuko e go o da tu ne no fe go chokika Ogili jale ipipugo ego nche. Ongme benego gole ijale gi ipugo ego. Pugo ego nuga lo Jesus. Alo ni wagido manikebe du ne niga poke lagu. Owe ni hong. Uchago we lo jagilang. Owe ni okpakpa. Anu jeto puga abalo kakanema. Adagalo li pugo ndu. Oye beno chikoge. Ona na mega webene webene ochi ona no ga kojalo o etane go wa ki gbe godu ipuge go du ga lo Jesus and therefore all my children
0: eta bnyo kata fide pesimile amole kwa ira to ka to sivai edo jibanale na kwa ira make esile va mafu ira la jiopo Ela dio pour moi l'akpo le Yesu pe comme fin de question là si on laisse Seigneur gbedi la maladie tu gbobon ma po toi a be fo fo ne a aye mo je sinu si nyuna o ni tos me na fi fi anyi ma rafi ya fo gbogbon to a na tin va to e mo la na la vo va va le Yesu pe comme ne ne wa nyi ma Le Yesu pei kama na ame adudu Thomas sela. Trona jiridu pa amen. Na ame si ade gbese sede akpe mone yirao. Asi kpe ma ibatro pude jimala. Wasi kpe ma uma akpe mone yirao. Minamia nwanyi. Es mi aruto, adilao to jukome.